کیا؟ احمد فراز کا کلام اور استاد ذاکر حسین کی موسیقی تھی, آواز ہری ہرن کی. عجیب جلوہ نمائی ہے, جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں تم ہی تم ہو. مجھے تو آئینے میں عکس بھی میرا نہیں ملتا. تیرے جلوے اب مجھے ہر سو نظر آنے لگے.

ایورگرین سانگ پیش تھا شنکر جائے کشن کی موسیقی اور حسرت جائے پوری کا ترس آواز تھی محمد رفیع صاحب کی. اب آئیے سنیں گیتا دت سے اگلا گیت.